Eleisoni mes osios obatir oban tokrator banegiat rias eleisoni mes sep shoy sefnut entinigom shol bin man jom min tan vos tas khosog hik hik ever irok Allahumma ja'alni rab mustahaqqin an naqul lak bi kulli shuk abana alladhi fi as-samawati yataqaddas ismuk li yati malakutuk li takum mashi'atuk kama fi as-sama kadhalik 'ala al-ard khubzana lazbar ghadatina al-yawm waghfir lana dhunubana kama naghfir nahnu aydhu dhunubana alayna ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.